0: Du mig lærer til med her. Hashtag Purple Hearts. Jeg er lidt nægge i kvalitet. Jeg har nægget træner. Så det gælder mig til en. But I'm joining the show until Chaser. Galebo ha for the great music. Danko, kifane sa mga kupane. Kawan o 3.9 FM.
1: Your voice matters. UFM. In tune with you.